0: Laho imei, ka iwi ulai anei.
1: E ho ala na hoi, ka mana o aloha.
0: E ho ala na hoi zona oe.